0: どうぞ。中村君、来たか。
1: はい。お電話いただいてからすぐ出発しましたが、途中で車壊れ少々遅れましたが。
0: 今日君は代表するんだろうね。
1: ええ、ちょっと。
0: 米海軍情報省のトップスパイ、スミス・フーを使い、これはちょうどじゃないだろう。大きな出発だ。
1: はい。突然すぎて長官に報告できませんでした。
0: 中村君、君の父さんの親友だと。
1: はい。長官を尊重すべきだと父に繰り返し言い聞かせました。長官の指示で行動すると存じます。
0: 君に組織を作らせ、単独行動の便利を提供した。
1: ご信頼ありがとうございます。
0: そのくせわしに報告せず勝手に動いてんだろう。
1: 長官、その意味は何ですか。
0: 長官には牛の波が前の波を押す。君ら若者の行動は理解するけど、日本航空シナセンク稼働地域諜報部の支持者としてスミス・フォーを捕まえる行動はわしに黙るつもりか。
1: 緊急事態で長官にできませんでした報告を。
0: 航路のわけ、
1: メスも
0: やったんだろ。何がメスも。お前やめとけ。皇室の一員とはいえ、ただ君わしの部下、後輩だ。今度大きなところを取る前にわしに報告しなかったら、お前単独行動の権利を回収する。お前とお前の部下を東京へ返してやる。
1: はい、承知しました。
0: 今度のスミスコートについて詳しい報告書を出してくれ。
1: はい。
0: いでいいよ。
1: はい。

0: 7人ですね。
1: これは完全な特攻隊だ。
0: 中国の軍隊では今まで敵の後方に落下した突撃隊はいません。まさかアメリカ人ですかね。
2: 中村さん、
1: 中国人だ。軍道特攻隊。他の手掛かりは？
2: 海馬調査によれば、我が国が発見され、日本軍に上げる可能性があります。
1: 目的はともかく大変なこととなった。各部門に知らせろ。厳しく取り調べ、軍服の人を調べるんだ。
2: はい。
3: 神父、我回来。
4: 我的孩子，我一直为你祈祷。
3: 人我带回来了。
4: Dios mío！ 我的上帝，我的灵魂差一点离开了这个躯壳。
5: 牧师，对不起，吓到你了。
4: 你们怎么化妆成日本人呢？
5: 我们为了要通过封锁线，所以才打扮成日本兵的样子。
4: 你们不能这样进去，我的孩子们都怕日本兵。小黑，进去给他们拿几件衣服。
5: 谢谢你啊，牧师。

0: 童貞殺しだ。プロの仕業だ。この軍道特攻隊、確かに伊豆宮に潜んでる。この潜伏スポートはまさに良い。俺には想像つかない。一体どれくらいの情報を伊豆宮の女を通じて軍道本部に伝えたのか。ダイディ、さすがアジアスパイの王者、賢明だ。
1: 伊豆宮には無線電信局は見なかった。上品よりも
0: 無線は別のところに隠した。憲兵隊は愚かなことを、生き物を残らず全ての手だかりは途絶えた。別当隊はどこにいたか、それに伊豆宮はどれだけのダメージをもたらしてくれた。予想につかない謎となったな。彼らの次の行動を出るまで分かりにくいだろう。
1: 南京には信濃大本営が駐留している。価値ある目標はたくさんある。奴らが何したいかって我々には分かんないですよ。
0: 焦んない、何か分かってきたよ。

0: 秘密冒険の空中診断、また軍事トレーニングの特攻や、これは完璧なチェーンだ。分かった。
1: え？まさかアメリカ情報員のため？
0: そう。
2: 按照计划执行，我们的任务一定会成功的。

0: では直ちにスミスを別の場所へ。ここは至る所に抜け道があります。
1: 移しちゃダメ。主導権を握るためスミスを餌にするしかない。なぜならきっとスミスを救いに来るだろう。ならば仕掛けを設ける。今すぐ最強の陣地を調達せよ。お前はここで見張ってくれ。
0: はい。
1: あれは何？
2: 国軍移民団の長崎市民団体。

0: 将が、やつらこうやって逃げられるのか。
1: 機関所から指示だ。大決戦線の重要時に南京側に取り進むことは許さん。
2: 小队取消撤。

0: さっき外務省の原田政務長から電話がありまして。
1: 私の言った通りに返事してくれ。
0: はい、もう返事をしました。浅井の逃亡について東方が注意しておりますと。
1: 奴らいたことを気にするな。
0: 今は外務省の電話ですが、次は陸軍部のかもしれませんが、南京政府が東京に申し入れたからもう隠しれはできませんと。
1: 浅井先生が上海いることが誰かと話した。南京方面はすでに分かっている。
0: まさか南京側が捕まった共産党の者から情報を。
1: ありえない。上海行きはすでに全滅している。
0: 機関長、もう一人が。
1: 天使、私の油断だ。
0: 上海拠点は壊滅しましたが、スコーピオンはまだ捕まっておりません。浅井さんもその点を注意すべきと。
2: 私のことをバカにしてるか。
0: 申し訳ございません。
1: 上の人は名簿のことをすでに分かっている。もし我々が獲得できなかったら、浅井先生のことをすぐ計画しなければならない。
3: 这次押送行动啊，也算是大功告成。梁处长可谓是功劳苦劳，兼而有之啊。
4: 我会依照特务委员会的要求，
3: 对梁处长进行特别的嘉奖。
5: 这次和总务处的两个兄弟闹了点小误会，吴北佑视察之责，主任不但没有追责，反而嘉奖，实在是惭愧。
3: 哎，人送到了就是最大的功劳。南京方面对这个人犯十分的重视，对梁处长的果决也是赞不绝口。在和平大会召开之时，有梁处长在，那南京政府也会放心很多呀。
5: 属下分内之事。
3: 好，坐。

0: なかなかいいでしょう。浅井さん、ここでの生活は慣れましたか？
1: ケイシ取りのケイシはどんな美しでも結局はケイシに尽きない。
0: 浅井さんみたいな目標は持てません。私に言わせてもらいます。
1: 正直に言ってくれ。
0: 孫一名簿はもう隠すことはできません。あなたが上海にいることは軍部の人はすでに分かっています。みんな浅井さんのことを探しています。
1: 私はだいぶ前、水野君が行けないと言いました。水野君は余計な話聞かない。もしも上海軍との集まるところを歼滅させなければ三一の名簿はそんなバレないと思う。知ってるか、我々の相手はそんな弱いじゃない。
2: 今天这次会议不仅仅是对梁处长的表彰会，也是和平大会召开前夕的特别动员大会。在座各位都是我李某人最信任的同仁。总部最近风声四起，大家都是搞情报工作的，想必也都探听到了一些消息。
3: 上面的消息您再给我们几个胆子，我们也不敢乱传乱打听啊。
2: 消息已经得到了南京方面的印证，之前关于三一名单的猜测完全属实。南京猜测三一名单的制定者钱景寿极有可能藏匿在梅花堂当中，而这个人对于新政府至关重要，所以从现在开始我们要密切关注梅花堂的动向。
0: 私知ってるのは、喜んでる人は倒れない。我々は現実を見ましょう。お互いのことはお世辞に言わなくていい。浅井先生、名簿のことを教えてもらえます？
1: 私は全て言いました。この計画は私ではありません。
0: 軍の人は名簿のことはすでに分かっている。これを利用して新しい先生を考えればならない。浅井先生、どう思います？
1: 私の人生は懸命と戦えていた。これほど悪くはない。
2: 我知道各位对此还有些不太适应，但是上面有自己的考量，正所谓顺势而为，胜天半子。虽然我们新政府和日本政府有着深度的合作，但是也是建立在平等互利的基础上。南京方面已经就名单和日本政府展开了深度的交涉，而我们也应该积极配合新政府的行动。切记，一切都要以新政府的利益为先。
3: 主任，水野信玄对这件事情是什么态度？
2: 梅花堂啊，很快就会有动静了。
0: 浅井先生、もうそんなの観光のことを言わないでください。
4: そろそろ自分の身も守らないと。三一名簿が最後の綱になんだ。
1: 上の上司たちは権利のため私を軍事法廷に送られました。三一の名簿は私情報障害神経のものである。これは日本と大東亜利用するの利器である。奴らは軍交渉じゃないのものだ。
0: 浅井先生、俺のことを信じてもらえますか？
1: 信頼は特許といえば贅沢のものだ。水野君は私よりよく分かってるじゃないですか。
0: 浅井先輩、その名簿が他人の手に渡ってはなりません。私と手を組む以外に他に道はあるのでしょうか？

0: 浅井先生、俺のことを信じてもらえますか。
1: 信頼は特許といえば贅沢なものだ。水野君は私よりよくわかってるじゃないですか。
2: 浅井先輩、その名簿が他人の手に渡ってはなりません。私と手を組む以外に他に道はあるのでしょうか。
0: わかった。それじゃあ失礼します。
1: 水野さん、ちょっと待ってください。この数年間私、北の地方を慣れてきた。南の冬は北より最悪だ。
3: 水野君、もしかしてもう一枚寝巻きが追加でもらえますか。
0: 浅井先生、失望させてもらって申し訳ございません。
4: 出个外勤就能惹出这么多事端，我看呀，这应该让你嫂子去城隍庙好好帮你祈祈福。
5: 如果不受信任，烧香也没用，我看还是得拜拜主人这个大佛。
4: 非常时期谨慎一点也没什么坏处，再说通过这件事他对你还有什么不放心的呢？宋谦是他的人，他要是在意早就对你追责了。行了，辛苦好几天了，回去好好休息，陪陪弟妹。
0: やつを監視しろ。軍の人を知らせるな。
6: このままだとまずいです。土平諸君に聞かれたら困ります。
0: 覚えておけ。我々は一番自分のことはリスクを手に入れることだ。もし何があったら我々に関係ない。
6: はい、わかりました。

0: 喂，
1: 是我。
0: 怎么打电话回来了？还没有下班吗？
1: 执行总部外派的任务呢，有点棘手，我想让你帮我个忙。
0: 你说。
1: 我头疼的老毛病又犯了，我想让你帮我去趟药房，让大夫按照上次配的方子抓副药煎好，托伙计送到麦克托路217号来。
0: 明白了。
2: お疲れ様。こんにちは。
3: 外は何があったの？
2: ただ厨房手違いすぎません。
3: 手違い？私のところもう安全じゃないですか。
2: 過敏スキルではないでしょうか。全町掌握してました。
3: 全町掌握してるんですか？まず私は何の事故は信じてません。高木さん、悪僧として野所の言葉は知らないですか？今全町の人々は会員クラブ重要の機関あると知ってるはずだ。もしも私や半日の奴らは捕まなければ、すぐ水野君に連絡して私別の場所に移してください。
2: 阿西さん、地震の立場を忘れて。
3: これは君らの機関長と私の約束するためだ。
2: だからこそ事情を知らがうべきです。ご安心ください。警備を強化せよ。
4: はい。

浅井さん、見事な打ち込みです。私は昨日の手違い偶然じゃないと言ったんだろう。残念ながら高木君は頑固すぎるんだ。まだ大津見にならなかった。水野君はどういう考えてますか。ここにはもういられませんので、どうか浅井さん、他の場所にご移動お願いします。

0: 浅井先生、元気していましたか。
1: 江田君はそんなこと聞くか。
0: 今上海なことになって時間してますよね。
1: もしも君バカな部下は私の話聞かれば、そんな事故を発生する前にもう移転したじゃないですか。
0: 先生は上海に来た何をかが起こると予想していました。今回は反事してというのは私の気持ちです。
1: なるほど。いつも賢滅な水野君は油断します。今やっとどうした、移転しないの意味は分かりました。

0: 俱乐部的消息是你传出去的，你哪来的消息？你不需要知道，为什么要在早上马上出击？为什么事先不跟我商量一下？
1: 天下自有他的决定，不需要你我关心。
0: 不需要关心。从我刚刚知道海员俱乐部的消息，隔天就泄露了军统的人，甚至于发动了自杀式的袭击。
1: 現在レハチ、ヨハイオンの手織り用の縁は、セタコパタ人手上の目一個人。名簿はもう秘密のことはない。76号と南京方面はすでにわかっています。浅井先生、もう一度お願いします。早く名簿を出してもらえますか。
2: これは我々と約束違うじゃないですか。
1: 浅井先生は自分の性証をあると思います。私はすでに分かっています。軍部はずっと浅井先生のことを探しています。いつか浅井先生の行方は分かると思います。むしろ私の言った通りに私と協力して、これが浅井先生の望むことではないでしょうか。水の国の誠意は感謝します。先生、
0: まだ時間があります。ゆっくり考えてください。天下一定有他的考量，一定是出了什么事，不然他不会这么冲动。天下已经疯了。 从上海站复命的那一刻开始，他就已经失去了理智。现在院子里边躺着12具尸体，全部都是没怎么误过江的孩子。即便是失去艰难，即便是断了后援，让他们过来，别让他们白白送死有什么区别？天现在痛，可是我们根本就输不起。

0: すみません。今何時ですか。
1: 申し訳ございません。ルールで浅井さんと話すことは禁止です。
0: ルールだったらごめんなさい言わないでよ。この箱の中今日何がくれますか。
1: 機関長の命令より先生一番好きの天ぷらです。
0: 天ぷらか。いい料理くれると泣けないと思ってないな。寒いのになんか日本酒一本くれませんか。
1: は
0: っ、ありがとうございます。
2: 你知道吗，自从我认识你之后，我就知道我未来的路在哪里，因为是你给了我希望，我要保护你。我留在老谢身边，就是害怕如果有一天他发现了你的真实身份，要对你下手，我要看着他。如果真的有那么一天，我一定拼尽全力保护你，因为我答应过你，我要让你平安离开。这也许就是我现在坚持的意义。

0: 不如来得巧。现在只看日本人让不让我们插手这件事了。
1: 只要有由头，还怕我们插不进去吗？看来呀，我也该会会这个水野了。
0: 是。
2: 見守りはちゃんとしていて、どうやって逃げるな言ってるか！
3: わしは結婚させません。我々は騙された。紹介は失敗で苦しんだったら。

0: もしもし。
1: 水野君、元気でございますか。
0: 浅井先生。浅井先生、大変なことになっています。電話の事情を調べろ。
2: トラブル。水野君、今の情報と
1: 見れば私よりまずいじゃないですか。
0: 浅井先生の名前は指名手配に入っています。
3: 軍部はずっと浅井先生を探しています。
0: 我々の協力はうまくいきますかね。
1: 協力か。今まで水野君協力の誠意は私見えてません。
2: 君は私を過小評価しすぎるんだ。
1: 水野君は先輩尊敬しなければなりません。ただ私は君より20年先の大先輩だ。
0: じゃあ私どうすればいいでしょうか。
4: みんなリスト願ったのに、あなたはずっと奴らを捕まることはできなくて。
2: 私はあなたのために見つけることはできる。
0: あなたは何がいい方法があるか。
2: これはあなた心配することは必要はない。
4: あなたはしなければならないことは、
2: 奴らは一問大事することだ。
4: できなければ協力者は帰るだけだ。連絡を待って。
0: もしもし、もしもし。

0: 开杠球。
1: 教科娃多大？
0: 卡里亚希托，可鲁斯塔巴修跟腾托西的西拉巴塔，上就卡伊代亚塞伊桑桑昂亚教库尼，新入西的高头判明しました。
1: 君は彼知らないかもしれん。彼は君が思ったより以上に過失する恋。傷を見つけた後に奴らを捕らえることはできないだろう。チェンフローはここだ。この薬局はとても面白いところだ。浅井さんは上海にいるときよく行くところだ。君が行った後、何かつながりがあるかもしれん。
0: 彼は上海から出ると心配しないですか？
1: どういうこと？
0: 彼は武器や弾丸金も得ている。このままじゃ近いうちに車を置いて上海から出るかもしれません。
1: 彼は行かないだろう。高木、俺のことを疑っているか？
0: 浅井城が三日弁護のために本国に残るとおっしゃいますか？
1: だから
2: 关于关云长被困于麦城，
3: 焦急的等待着。
4: 这些天任务紧，没有正当的理由出不来，一会儿还得回去。
5: 那你以什么理由出来的呀？
4: 给女朋友送个东西。
3: 关于是焦急的问道，
4: 照片洗出来了，要不要看？
5: 当然要看，给我。
3: 乃是中务长史朱德锦求见。

0: 来做什么。这诸葛瑾啊，
1: 这样好看，
2: 喜欢就好。
0: 在西川辅佐
1: 喜欢。
0: 诸葛瑾呢，在东吴辅佐孙权。
1: 说正事。
0: 正是东吴大军。诸葛瑾呢，
1: 老臣他们在全福路附近发现了钱景硕的消息，天蝎不知道从什么渠道也大概知道了方位，也要采取行动。
2: 76号的人也在附近埋伏，再加上钱景硕的人，这有可能是我们劫取闽南最后的机会。
1: 天蝎要我也参加这次行动，
2: 这太冒险了。
1: 比之公冒险的事情，我们不也有惊无险的过来了吗？我终于可以为组织做一些事情了，你放心，只要一有钱景硕的消息，我立马通知你。
3: 你别劝我，就像我当初劝你离开上海一样。我们生在这个时代，有责任做一些我们觉得该做的事情。
2: 你是为了自己还是为了我？
3: 照片我收下了，我会一直带在身上。
4: その名簿は彼のすべてだ。平和大会はもうすぐ始まる。彼はどうして諦め方だろう。
5: お言葉ですか。これはあなたの言い訳かもしれないでしょう。三姉妹はあなたとは再二人しか知ったことはない。彼は逃げ出した今、あなたは全てを彼のせいにした。もしあなた目に目を手に入れたら、今は一人占めする可能性は。
4: 高木、よくやってくれたな。
5: すみません、これは私の意思ではなく、おじ様のお言葉です。
4: じゃあ、お前はお前のおじいさんに言っとけ。我々は一生の船に乗って、もし名簿を見つからなかったら、我々は一緒に軍事法廷を受けることになるぞ。わかったか？
5: はい。少し準備を。それに水野さんの話はちゃんと伝えます。

0: 高木に伝えろ。人が見つなかったら変えてくれな。
1: はっ。
0: はい、もしもし、私です。
2: 水野君、元気ですか？
0: 浅井先生？おい、調べてこい。
3: 知らせを待ってきた。
2: 意外でございますか？我が試しを受ける準備はできているか？
3: 協力として資格あるか？リストは
2: 願っている、見つけると言った。
0: 浅井先生はやはり信用しているよ。
2: 今だ、私に会いに来てください。
0: 浅井先輩、何がありましたら遠慮なくおっしゃってください。
2: あなた、見つけられなかったサソリと影は？
3: 奴らは上海どこに隠れていますか？
2: 一文来週の準備はできてますか？真相を諦めてその時だ。
0: この大流を待ちきれません。私が最適なバトナーだと証明してみます。
2: そうであるからいいよ。私、長く待てくないよ。
4: 突き止めだ。全部の会話です。
5: ただただ